Roberta Flack, som var på hitlisterne i de tidlige 70'er med denne her Killing Me Softly with His Song. På nogenlunde samme tidspunkt, som Simon & Garfunkel var på toppen med den her Bridge Over Troubled Water.

Eruption og discoversionen af en sang, som Nils Alaka skrev og indspillet i de tidlige 60'er. Nemlig One Way Ticket, den her, den var fra 1979. Men så var der 60'er toner lige før fra The Bucktops, The Letter her på Alpha Gold. Og lidt med danske Warm Guns, The Young Go First, her er det Hughes Corporation og Rock the Boat.

dejlige positive toner her fra Monty Python. Always look on the bright side of life. En sang, der jo sammen fra filmen Life of Brian. Lige for den, der var det The Hollies med af deres gode gamle 60'er hit Just One Look her på Alpha Gold. Flere 60'er toner om lidt, når vi fyrer Sir Henry and His Butler's pistrådsnummer Let's Go af her på Alpha Gold. Lige nu fra den 72, Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

Twist-kongen Chubby Checker her med Let's Twist Again på Alpha Gold. Og lige for den, der var det Nazareth, som i 1975 var på hitlisterne med deres version af Love Hurts. På Alpha Gold om lidt med Mamas og Papas hit California Dreaming, er det Jackie Wilson, der siger, I get the sweetest feeling.

0: hits fra øverste hylde. Du lytter til Ida og klokken 1 på Alpha Gold.
1: Hey, yo!

Fantastisk energi her i Meatloaf Paradise by the Dashboard Light fik vi. Og så er det Blondie og Sunday Girl. Det her er Alpha Gold.

Sorted her fra Hot Chocolate, Earl Brown og Everyone's a Winner til Marvin Gaye, Mr. Soul, Marvin Gaye og hans What's Going On, spørger han. Det her er Alpha Gold.

Brought to what? Tonight, the night. Alpha Gold med Poul Fod endnu en, eller, ja, 45 minutter mere, indtil klokken bliver 18. Nu er det Small Faces, og et relativt stort hit for dem, nemlig den her Ichiku Park.